0: στο καλπανούλι.
1: Pegada Sertaneja. Só as melhores do sertanejo.